Patele yan te se ya ya vi wa din ka a to le hey aya hey aya hey aya hey.